0: wasa enye na so na dominant
1: kwa kan wasa ma wanya ma be
0: ene kaneda da no don ai da wasa
1: ana wa firi ah wani mra ho
0: si enyuma ma tutu nyina na wani mra ho so wasa ye wani da wuro ko si asase na no wa ma franka na so na no kra no enedi
1: no kra no enawo peja
0: ana wo di ato wo wa peja no kra

nti na no pay ba bibia wo bia me pacho tuam kabra bepim wo di asema me kan tuam ka ko bisa wo bia wo suru nyankopon ehira no ko bisa ne se wo bo na brabo ne sen wan wo su peso bo brawada me pacho da bia mpe na no ani hia tuam ne kabra bepim e wo Kumasi Abrepo Highways last stop ba bia twa na dwan meto aso gimi number na frem sesia 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
lie me pacho ubenya ka tech mpacho ubenya ka swam runabout mpacho ubenya ka abusuakuru wajanshi mpacho ubenya ka makro mpacho ubenya ka emia mabubo so nyina wo de ofro ka so ko abrepo highways last stop baabi etwa nadoa no kwotes ho no wo de ose kwotes ho baabi etwa nadoa no me pacho cars amabubo so nyina mia makirecho nyom de obeba ano pe aye council da aye transi etie ni panyina enu masem me pacho tie ni de na me ka me to aso yi ai abrabo bia yesunsumu etitie ni sabrei ade ache kwa ebobe nonkrom akopim nondu ni du ba ko na wo de ko bisesikani bi ko wo de okwase papa sikani na otifia me ba ba hwene ebe ka cho se daddy wada daddy wada wo so be kan wa dwim se ei ena de ache to sabrei na wada hwe wanya wo bo na bra bo no sunsumu ti sa sunsumu bra wo wada no sabre na no so wo ye na dwuma ho adwuma sabre na no wo ye ni sunsumu nyuma wati ase wo so wada me pacho tuwa mi kabra bipiem. Na yemfa ni yeme nguwa kwa mumangu. Shwa, mepese mechira wose. Ewi asi abrabo munu. Diye wadafo munu. Onyusura afi asie. Diye wadafo munu. Onyusura afi asie. Onipa wujina ho enyusura afi asie. Me pacho tiye niye pa. Ene diye wadafo munu. Ene beti machungu wa sheho. Shwa, udi obenya safu yebunibe. Tuwa mi kabra bipiem. Nyenye huwe juma enfa mangu. Me pacho tiye niye wo. Tiye niye. Uyare. Yade adu nipa dua boso emma yade anyu nipa dua moso me pacho tuam ni kabra bepiem ewo abrepo highways last stop baabi etwa nado ano me tresi atie nipa nyina enu masem yade bi e da oso minka bi na magya bi me mobi din na magya bi etimi se yade bi e because me wo gidie wa rehye mu wo menya nkupon mu se osuru nyankupon ne yare safo etiade ntina womfa wo yade ne ma ade ntina womfa wo yade ne ma ena no be na otwemi ensan me ne ma bi hia o trans ya na msi papa usisi. Ha, wasi sofu. Ha, nyasa mkitu. Na msi, ha, nyesisi ya ni na meke uye penye mwinti. Shwebebi ya meke kudri. O hadu watu wanu wa osiresire. Osiresire. Wasi papa mpacho ya mpa. Infiensi ya ni, menolda. Na msi, wow. Wati asia, unyanku pwodene dinu. Wachire ye niema. Ha, ye mfanki kambumu, mfama papano. Tie niye pa. Ha, ye nanu miminde papa iba ye wana ni singusu wa osiri. Utimido. Ukurase ka do den mi pa to bra de me kan ni se wuti wo be ma nya adwuma bra maka wo be ma nya adwuma to mi ka bra be piem osuru nyankopon bela mi pa to wa wo pa wo mi pa to to mi ka bra be piem wa wo adwuma afiri wo nsa mi pa to mi ka bra be piem dare dare nyina mi kan emu bi mfa ni din bi a wo wo emu bi mfa di bre bi a wo nya emu bi mfa enu nyam bi a da ne so enyi wade pa mfiri wo nsa wo ema na nyi mfiri wo nsa na otimifo otimi wa wora wo ka wafa wabati etimi pa ochewei enu nti na metrasi atie nipa nyina enu masem asase ne yawo dia ai wo na na na dija wo na ye den ena wo kwa akogi obi ji afiri wo nsa mu tie ne ye pa tie ne ye na no na be se na kakran mini abrante bi shiai wose ai ne nana ba ena di asase ja no na ne wofa ba bema ese oje na mse se munyam ya abusua wose anda bi mi sister na edema anu so yare dadam nti ehia asase ne dia yaade abrantia ne yesu krom obi asuro no enso sabi sabi mpre aduasa ami fansia obi asuro no wati ase na so ba ye kekan ne ma bom no abrantia na ne bekan ye wose meboa makaso

ɛnɛ fufuɔ party o obia mɛdi fufuɔ no bi free o ɛnɛ fufuɔ party ɛnɛ obia mɛdi fufuɔ no bi free anɔpa yi a me so bɛhwɛ ɛma siesie ahyɛ mu ɔnom nti obia mɛdi fufuɔ no bi free ɛnɛ fufuɔ party ɛyɛ free deɛ hia sɛ wode wayɛ wɔbɛba ae wa wo sɛ memepa ae wa madidie ɛti woba fa ae wa bra ae wa paa fa bra na bra bɛdi fufuɔ no bi free wontua ka prɛ wobɛnya adwene wobɛnya nwuramu nam awe ɔn ti aseɛ na mmom meme nam no deɛ yɛ ana ntaafa ma bɛdwam amafoɔ atetɛ me nam no na sɛ mebɛte wɔne woabɛba fidie so abɛka me nam ne ho asɛm bɔne bia me ne wobɛko ntɔkwa yɛne ɛwe nam no obia nka kyɛe sɛ bɛka yɛ nam ho asɛm wie wo deɛ ne ɛso anwe adeɛ me na mede mu na mesɛ mepɛpirɛ kwaa so wodeɛ apa kɔwe wɔwɔ ɛnyɛ masɛm medeɛ ne modeɛ prɛko ne prɛko na mɛwe ɛne abɛteɛ na medie wo so kɔwe deɛ obiaa ba na ɔsɛ bɛgu prɛko anom ase ɔbɛgu prɛko no anom ase woka sɛ prɛko ɛwene kwa a wonya prɛko yɛakyeɛ ne wonya mɛko kakra wɔ ho gyene kakra wɔ ho paa na ɔnya ɛbako si nkyɛn a kɛ yɛtia aba

party o. Eni ebe san kwa mi eni aje nepa. Eti se wa wu ni fufu odi enu enebe ye wu yase. Eti se fufu odi nebra wai.

0: Tedu fly no. There were t-shirts limited ones and so on. We bet me about no approach your desk no near maobi.
1: Na just say we mo eye enefu party na sia. We mo do fly on sabe go apan. No na judge my presenters ni now. Here is Sanka the boys man live on your radio. 104.5 81200 81200 Who fear bra? Who came out here? Sina bra? Na bedidi keke. Yes, bra na bedidi. Bedi man afe ma kwa ye ni penimu. Kwa ni penimu ha. Diye wedidi ye wye. Diye afe no bedidi ye. Ya kwe kumwati bijaba.
2: Anyano medamase ayamason fo apayenda mkwa. No ajesu ye ura. Empanifo awisa egumasum. Yesiramo edyanin. Fwa mumra sa uki trotro na hene traffic nesi ya benye bebi ya pakia wadi ya paki nebe didi weo polisi ncheo umpa weo inadia hii ena mpa nifose mefantu mungi na mwanim ya sila mua mwa didi ya wye mua fei na mube didi madaro ma mohun dontini ya waha mungu ya mama unko ya wachedie edi mamo udidi ya menko ya besa acha wadie uti ya huju na umpe na usube kwa kwa tina kasi dia wa wasem ti madaru ma meba munchai apai dankwa mama wodi mba no bibia e kama
3: why fine ba
4: why fine nedi woni age
3: ah me fufu no me na me sie swa o mo san twa bi nkan so o ma twa ama me
2: enya hwe wodi e nya nya mo tre kan kuma to yem wati onya bia di ndie dia ka da dosu ye ma me se nedi e no nesha yesiremo amu mtwa kakran kwe na yasimma no kufufuo de odi no ame ndia na yesa de onye ema ma mi me pacha no wadidi
3: me pacha me ya fine pa
2: me pacha na wudi aduane be ya
3: midi abetie ne katen kwan
2: eh evantini be sa crash ho nyina abetie no nyen katen kwan ye benda me asi mami na mpacho ufu hii na bae
3: antwa krobo
2: hey eni ya mikuwe mnye mba pasu ufu adesna oh yende nyamiasi na waa uya omu omu omu tifiye omu omu tikemu edieba na abe kachira omu
3: mpacho omu mpo mwadi na mumbraha na ure hukura oba weni benchi
2: yada mami ase mami inshirahu benti ino siri krobo ego duha mimi ya baby so mehuse wati nshiano na nshio suni edidia ya nkasa maamiji so sinayua hey enedi ya mwadi fesi huu mimi ya mkwa mbaji ya mmumu hunu na mehena se aha maamini suwa numu nshio yye insuta papa na mami unu nshio yye no nshio yye
5: enshaf wadi ye all the way
2: oh enshira all the way yada wasi mame ya kupu mishirao na mpacho wa didi
5: ah ma didi
3: mpacho na honi diye
5: midi fufuo
3: ene mkwai bae
5: ane last two
2: ne muti saye
5: ene ye
2: wadi ya guwa sonsa wasiye mwye

na ohima bini wa post of Israel obra jumedie ohima bini wa wa hasei ohima bi wa ha

0: yiri na jimi wo nyaja fa ya sabni ya ka wa bra pom fa o life o atade e so woni mu ni di the friends a ground
1: a fena ground wo mi kwa yin on mo si wa suma o wa suma won si
0: o ai na se nyi mo anti apo
1: anti apo
0: ana mi kwa nsera mara ma bo na ba kura no adidi e de me kon sie nam de adidi
1: ta bra pa bi bo
0: asia
1: ta bra pa bi bo
0: me me ka tie wa ba no sia advance sa ni an ko ye ko ku ye ye me ju ni jo wa ko zo apa me ko
1: o
0: ko so ko du wa bo da

0: Kwame D.
1: DJ Frankie.
0: So waha.
1: Waha.
0: O mami waha. O beku mami ani mu asedia. O kwa fufuo ni wa bedi ni wa enu anu o ma o ma ndi bi ma wo fio. Wa u gu gu mami ani mu asu waha se u kofia. Fufuo na wa bedi ni wa hanenu anu no.